и сто ноч сте заспала. Ма не замірте, Господь, де нас є світ Валентин.